0: voluntad más que de amor. Dar, sacarte algo de tu cuerpo para dárselo a otra persona para que siga viviendo sin depender de máquinas es un acto de amor hermoso.
1: Outra historia diferente pero semellante é a de Iria. Esta veciña de Narón ten 43 anos, pero nuns días podería celebrar o seu 24 aniversario. Non de idade, son os anos que leva con dous pulmóns que non eran seus. Cando era só adolescente, Iria recibiu un dobre trasplante. Ten fibrose quística, unha enfermidade hereditaria que deteriora moito os pulmóns e para que non hai máis solución que pasar polo quirófano. Neste caso, o do Chuac. Tivo a sorte de facelo o 25 de maio do 2002. A partir dese día, puido retomar unha vida e deixar de estar colgada dunha bombona de oxígeno.
2: Yo me acuerdo, a mí me trasplantaron el 25 de mayo del 2002, el día que Rosa fue a Eurovisión. Y tengo un mogollón de recuerdos de yo preguntarle al doctor cómo le había salido a Rosa. Y él me contestaba, o sea, yo no soy consciente de muchas cosas hasta casi 24 horas después, pero sí que me acuerdo de eso. De haberle preguntado eso.
1: Iria Rodríguez é unha das mil persoas que saíron dos quirófanos do Chuac con pulmóns novos, porque o Hospital da Coruña acaba de acadar esta cifra redonda desde que puxo en marcha o programa de trasplante de pulmón no ano 99. Ese algo une as historias de Fernando e de Iria é ese milagre dos trasplantes, que non ten nada de milagre. Falamos dunha engranaxe perfecta de xenerosidade, do altruismo da familia que acepta a doazón de órganos da persoa recén falecida ata a entrega dos propios profesionais que dobran quendas para actuar coa urxencia que require o ter un doante. Un exemplo, o mesmo día de trasplante número 1000 de pulmón, realizáronse no Chuac outros dous de ril, un de fígado e outro de corazón, e iso sen ter quirófanos reservados a este tipo de intervencións. Fernando Mosteiro é o coordinador de trasplantes do complexo.
3: Los quirófanos de nuestro hospital echan humo porque porque están con la cirugía programada, están con la cirugía urgente y están con los trasplantes, que son cirugías urgentes. Tensiona muchísimo al hospital, tensiona mucho la cirugía programada, cirugías urgentes, igual que cualquier persona que tiene un accidente de tráfico y tiene que venir al hospital, que lo tienen que meter en quirófano porque tiene el bazo roto. Son urgentes porque el donante no lo podemos programar.
1: Grazas a esta xenerosidade, Galicia é referencia en materia de trasplantes. O 2025 conseguiuse unha nova marca con case 430 inxertos e máis de 140 doadores nun ano. Escoitas, Herrera en Copa en Galicia recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido, contoche como ven o tempo para hoxe. Antes, escoita.
4: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
1: Agárdanse na metade norte ceos parcialmente cubertos e chubascos illados. Estará máis despexado no sur. Pola noite, as chuvias estenderánse a máis puntos. Seguimos nunha situación intermedia marcada, iso sí, polo vento do norte que enfriará o panorama e fai baixar as temperaturas. Arestora, o termómetro marca 8 graus en Lugo, 9 en Santiago, Pontevedra e Ourense, 12 en Ferrol, 13 en Vigo e 14 graus na Coruña. A Garda Civil investiga as circunstancias do terrible accidente mortal de Melón. Un conductor caeu o baleiro desde un dos viaductos da A53 despois de que o seu camión fixese a tesoira e a cabina quedase pendurada no aire. Ademais, en Cambados, unha persoa está herida de gravidade despois de colidiren un pesqueiro e unha dorna. O tripulante desta embarcación foi evacuado ao hospital despois de ser atendido no porto. A volta deste consello, imos a Lugo.
5: Con una super oferta para pagar la mitad. Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Súper bien de precio, siempre.
6: COPE Galicia.
7: Estar informado.
1: Xa está confirmado, a exsocialista María Reigosa non terá atribucións no novo goberno municipal do Partido Popular en Lugo. Tampouco recibirá retribución ningunha do Concello. Mañá venres celebrase o pleno de organización no consistorio lucense. Hai áreas que van cambiar, como as brigadas municipais de reparación viaria. Antes, había unha que respondía ás concellerías do BNG e outra ás do PSOE. Elena Candia.
8: Un dos compromisos, unha das razóns polas que demos este paso, nunca ocultamos que foi o de optimizar os recursos e de traballar coordinadamente como que somos unha única institución. Por iso é

0: en Santiago de Compostela ten lugar a finais de setembro de 2023, é dicir, 11 anos despois. Cando a xustiza é tardía, é tanto como dicir que non hai xustiza. Unha xustiza sin dilacións é un dereito fundamental das persoas. Por iso, o recordo que teño é un recordo amargo, pero tamén ca satisfacción de saber que todo aquelo pois foi unha pesadilla. Eu dixen desde o primeiro momento que aquelo iba a quedar arquivado, e así foi.
1: Hai que dicir que na causa principal da Pokémon sí que houve sentenza definitiva para os responsables daquela empresa de Vendex e máis outros, pero no resto de causas que se abriron arredor desas operacións abertas pola xuiza Pilar de Lara queda unha longuísima listaxe de persoas que viron como despois, anos despois, no voso caso, 10 anos despois, quedou todo arquivado sen ningún tipo de persuízo xudicial, pero sí dano persoal e político.
0: Totalmente, non solamente nosotros. Mire, eso levou por diante o alcalde de Lugo, a Xosé López Ozorco, o alcalde de Ourense. Na Coruña tamén estuvo a situación bastante complicada, por suposto, eu dimitín tamén. Pasado todo ese tempo, o que queda daquelo é tanto como nada, non? O exercicio do dereito por parte de un xuez ten que ser exquisito, porque ten nas súas mans a dignidade e o honor de persoas. Hoxe en día, o feito de ser acusado de corrupción leva aparellada inmediatamente a condena social. A condena social, cando se trata de cargos públicos, pois é inmediatamente a perda da honorabilidade despois de moitos decenios, ou mellor, de honestidade, de construir unha vida profesional de honestidade. Xa non digamos de cargos públicos, porque en caso de cargos públicos a presunción de culpabilidade pesa moito máis que a presunción de inocencia, non? Eso é o grave de toda esta causa que fixo moito dano, non solamente a Santiago, como digo, a cidades como Lugo, cidades como Ourense e outras que estuveron a punto tamén de someter, desde logo, houve moitos concelleiros imputados noutras cidades, pero en calquer caso resolveuse favorablemente.
1: De feito, no caso do que falamos, no que estivo vostede imputado, a xuiza que despois arquivou a causa en setembro de 2023 falou de indefensión.
0: Sí, falou de indefensión e de haber vulnerado o noso dereito de defensa. E non solamente dixo eso, dixo que de toda a documentación remitida de Lugo, por tanto, a documentación de un sumario, que son moitos tomos, que moitos vídeos audiovisuais de grabacións, de toda aquela documentación non había nada que permitise deducir a comisión de un delito. E moito máis, dixo, que de todo aquelo non se podía deducir que indicios había das persoas que foron investidas. Isto é moi grave.
1: Cocal, que falla? Fallou aquel xulgado, aquela suiza instructora en concreto, ou é un fallo de sistema?
0: Pilar de Lara foi sancionada polo Consello Xeral do Poder Judicial a 7 meses e un día de suspensión de empleo e soldo, o cual lle elevou a perda da súa plaza en Lugo. Hoxe está en Oviedo, na audiencia de Oviedo, tampouco lle foi tan mal, pero o Tribunal Supremo confirmou aquela sanción. E o que dixo o Tribunal Supremo é que os feitos probados da vulneración dun artigo da Lei Orgánica do Poder Judicial, concretamente me parece que era o 417.9 ou algo así, os feitos probados eran dunha gravedad extraordinaria. E que a sanción a xueza legalmente houbera podido ser de 3 anos. Todos nos seguimos preguntando neste momento por que non foi de 3 anos, sabendo, como sabemos agora, que se vulnerou o noso dereito á defensa. Eso é moi grave.
1: Ángel Currás, exalcalde e ex-investigado dentro de esta operación Pokémon. Foi un placer, graciñas pola visita.
0: Pois moitas grazas.
1: Foi moi amable.
0: Grazas.
2: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
1: Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas á solución en IntegralMotion.es. Santi Peón, que tal? Moi boas.
3: Hola Íñigo, que tal? Celta e Depor miran xa a vindeira fin de semana os celestes, que preparan un partido en San Mamés que pode certificar a súa presenza europea por segundo ano consecutivo ante un Athletic Club de Bilbao que vende perder na xornada intersemanal. Mentres que o Depor entregou ao Papa León unha figura da Virxe do Rosario para conmemorar os seus 120 anos de vida. O domingo